Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: nombor 1 Auda.
1: Sebelum kita kongsikan infobits yang berikutnya, dikongsikan dulu ucapan selamat hari jadi istimewa khas untuk tunang yang berada di Katok B, iaitu Mas Suriana yang ke-29 tahun dari tunang, iaitu Airel Anaki bin Haji Yasin. Ya. Semoga sihat selalu dan juga menjadi perempuan yang soleha dan juga beriman. Terima kasih untuk ucapannya dan dikongsikan kini untuk infobits kali ini. Auda, okay, di mana jawab Jabatan Radio Television Brunei mengendalikan bengkel penulisan skrip drama TV pada 10 hingga 13 Ogos tahun ini, dan juga penyertaan dibukakan kepada orang ramai termasuk pegawai dan juga kaki tangan agensi kerajaan dan swasta serta penuntut yang berumur 18 hingga 60 tahun sahaja. Dan borang penyertaan boleh diperolehi di penyambut tetamu ibu pejabat RTB di bangunan sekretariat, ataupun anda boleh layari laman sesawang www.rtb.gov.bn, dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Rabu 5 Ogos 2026. Penyertaan terhad kepada 15 orang sahaja. Jadi lepaskan peluang ya bagi order yang berminat bagi bengkel penulisan skrip drama TV yang akan diadakan pada 10 hingga 13 Ogos 2026, dan penyertaan terhad kepada 15 orang sahaja. Okey, terima kasih masih bersama di Pelangi FM. Jangan lupa nanti untuk Auda terus juga ikuti ya Taka Terlabik, di mana Auda berpeluang lagi untuk menang. Okey, di mana 1.30 minit tengah hari ini Auda ketahui nanti apakah tema yang akan dikongsikan semuanya untuk Taka Terlabik tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang ni Auda untuk Auda terus hubungi nanti 22 239 14. Tetap bersama di Pelangi FM, hiburan 914. Hey.

Audit Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah pun mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, dia Borough Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

0: kemanusiaan.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: FM. Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Penghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Auda. Pelangi FM.

share di kawasan Audia ataupun update info trafik di kawasan Audia juga, okay? Sertakan nama Audia, dari mana Audia mendengarkan Pelangi FM. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu pukul 4 petang kita ada segmen Apanah bersama Audia. Jadi rasa-rasanya untuk hari ini, apakah konsepnya untuk memenangi hadiah, iaitu voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing? Kita nantikan bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Audia. Pelangi

0: dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Assalamualaikum. My name is Muhammad Hafiz Ryan bin Muhammad Firdaus, Year 5 student of Sekolah Rendah Sungai Tali, Lumut. I would like to wish a happiest 80th birthday to His Majesty Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Pelangi FM.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syakira Zunurain alias Nur Faizah Hayana binti Haji Trudin daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA merafakkan sembah setinggi-tinggi ucapan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah SWT mengurniakan Kebawahduli Yang Maha Mulia Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin Negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat Kebawahduli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Rekasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, setiap perkembangan dalam pendidikan di negara ini merupakan usaha berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia agar melengkapkan rakyat dan penduduk di negara ini dengan pelbagai kemahiran yang bukan sekadar untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, bahkan untuk membentuk mereka agar bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara.
0: Legasi 80.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: Coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/bn today or call 265-8000 for more info.
4: Standard Chartered, here for good.
5: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Karena telah melihat memberi segala-galanya kemudahan, sama ada kemudahan asas, kemudahan kesihatan, pendidikan dan sarana.
1: Komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh usaha kolektif ASEAN untuk menangani perubahan iklim termasuk melalui peranannya sebagai tuan rumah kepada pusat ASEAN bagi perubahan iklim antara yang dikongsikan semasa mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Haja Rosmawati binti Haji Abdul Mumin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Antara dibincangkan, status implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agong AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Juga diadakan penandatanganan laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 tahun 2027. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di ke-44 daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di ibu negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan penterama anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan malam retro pula menyemarakkan pentas perayaan di daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaud dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighborhood Band. Manakala di Kuala Belait pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran dari kumpulan D January dan nyanyian dari ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Panaga A. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Pekanbangan pula diserikan dengan Majlis Malam Bercorak Keagamaan Anjuran Cawangan Dawah Daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong Pesat. Antara pengisian acara termasuk ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulul Amri adalah Asas Kemakmuran Negara. Teruskan bersama Berita Perdana selepas ini.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD SBE menganjurkan program kepimpinan musim panas antarabangsa kali ketiga sehingga 28 Julai. Majlis pelancaran program disempurnakan oleh Dr. Haji Masairul bin Haji Masri, pemangku Naib Chancellor UBD, disertai oleh lebih 40 pelajar dari dalam dan luar negara. Program diharap dapat melengkapi para peserta dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan kepimpinan, keusahawanan dan kedaya tahanan. Antara pengisian program, sesi perkongsian daripada pihak syarikat Hibiscus EP dan penyampaian anugerah beasiswa kepada salah seorang pelajar UBD. Acara diadakan di universiti berkenaan. Asia Inc. Forum menganjurkan program Forum Masa Depan Mampan dengan tema Risiko Iklim, Cabaran dan Peluang Perspektif Brunei. Forum sehari tersebut diadakan di Mutiara Exchange. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Haji Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ken O'Flaherty, Pemangku Pesuruh Jaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam. Forum dibagikan kepada 4 sesi yang membincangkan keperluan untuk bertindak awal dengan tujuan yang jelas bagi menangani perubahan iklim. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengambil tindakan penguatkuasaan berikutan satu pemeriksaan yang dijalankan di sebuah tapak kerja pembinaan yang terletak di Jalan Madang, Kampung Manggis 1. Tindakan penguatkuasaan tersebut adalah berkaitan

0: Legacy 80.
1: Di bawah kepimpinan Kawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Awad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam bidang kesihatan diterjemahkan melalui penyediaan perkhidmatan kesihatan percuma, pemodenan infrastruktur hospital dan pemantapan plan strategik yang diselaraskan dengan wawasan Brunei 2035. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Legasi

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan.